کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرملا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال، کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

آئیے سنیں چھایا گیت۔ سننے والوں کو شیف علی کپور کا نمسکار۔ تمہاری آنکھوں میں کچھ تو بات ہے جو دل کے اندر چلی جاتی ہے۔ تمہیں دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اور تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں ہر سانس میں محسوس کرتی ہوں۔ ہر صبح تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے بنا دن ادھورا سا لگتا ہے۔ تمہارے ساتھ گزرا ہر پل ایک نئی کہانی لکھتا ہے۔ تم میری زندگی کا وہ گیت ہو جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔